äta tät. Ett snedsteg av förlåt som jag förlät. Förmånen har en kraft som förnuftet aldrig haft och aldrig får. Och då går det som det går.